0: Znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. A vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, dok ćemo se i družiti na ovim talasnim družinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: studenti istorije umjetnosti Beogradskog univerziteta boravili u studijskoj posjeti Srpskom Kovinu, jedna je od glavnih tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski Kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa, dakle da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo.
0: Nakon preobraženske slave nastavljaju se rekonstrukcioni radovi na svetinji u Deski.
2: Na svetoj liturgiji baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak radi, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijal i nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu svetu liturgiju.
0: Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza dodeljeno priznanje Pomaške lokalne samouprave.
3: Od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili. Baš i zbog toga smo ih dobili jer znaju i vide koliko radimo.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a također u drugom delu magazina upoznaćemo vas sa dobitnikom istaknutog priznanja Žička Hrisovolja. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovako, na današnji dan 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Također na današnji dan 1813. godine izvedena je prva pozorišna predstava na srpskom jeziku. Dramski pisac Joakim Vujić postavio je komad Kreštalica u mađarskom pozorištu u Pešti. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu. I na današnji dan 1923. godine rođena je Radojka Živković, solista na harmonici i kompozitor. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A umjesto pozdravne pesme, pozdravno kolo, Aleksandrovačko kolo, svira Radojka Živković.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gdje da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna. I kompletna crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih volio da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jeraj Milamerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo danas počinje malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a površio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A poslije kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negdje do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negdje do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za danas sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti, koji će se održati 5. septembra, odnosno tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza pojedinih zanimljivih priloga emitovanih u emisijama u prvoj polovini ove godine. Ovoga puta izbor urednika pao je na koncert duhovne muzike pod naslovom Dva naroda, jedan ritam, koji je u februaru mesecu u organizaciji Eparhije Budimske priređen u gradskoj kući Sv. Andreje, na kojem je, pored ostalih, nastupio i muški hor Riznica iz Beograda, zatim izložba Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja se proletos našla u Budimpeštanskom etnografskom muzeju, a u sutrašnjoj emisiji je također mjesto dobio i izveštaj sa premijere plesno-muzičke večeri iz čistog izvora iz serije priredbi u okviru manifestacije Bartokovo proleće, priređeno u Budimpeštanskoj palati umjetnosti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Nakon jučerašnjeg koncerta u Estergomu, sutra sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a u srijedu 27. augusta sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sv. Andreji. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. augusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvoljačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. augusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država prati situaciju sa vodostajima na rekama u Srbiji i da se ona polako popravlja i dodao da se mora uraditi analiza i napraviti vodna strategija za narednih 30 godina na nivou čitave zemlje kako bi bili spremni za izazove u budućnosti. Macut je Radio Beogradu 1 najavio da je, kada je reč o vodostaju Dunava, mnogo bolja situacija kod Golubca i kod Velikog Gradišta i da tu nema većih problema. Dodao je da su crpne stanice u Srbiji stare po nekih 60 do 70 godina i da su dotrajele, te da se i na tome mora raditi. Kako kaže, posle trenutačne situacije sa niskim vodostajima treba da se uradi analiza i da se formira tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i dodao da nije vrijeme da se vrši tako nešto. Simić je za TV Prva rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Prema njegovim rečima, takve ideje govore u prilog činjenici da neko želi da dodatno izvrši pritisak i oteža život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, pored svih pritisaka koje Albin Kurti vrši na srpski narod. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je da je za nepunih 6 mjeseci primjene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Sofronijevića je na 27. sednici Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije rekla da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Ona je

svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta, i to u srijedu 26. kolovoza. U sredini tjedna i pri kraju 8. mjeseca u našoj emisiji nudimo vam, osim uobičajenih rubrika, i zanimljive priloge. Danas kreću na hodočašće Hrvati iz brojnih gradičanskih naselja u Celje, u susjednu Austriju, gdje se krajem vikenda okupljaju u čast Majci Božjoj. Na tu temu čućete nešto više odmah nakon prvog glazbenog bloka. Zatim bit će riječi o glumačkom kampu koji je održan u Hrvatskoj uz sudjelovanje mladih Hrvata iz Mađarske. A u drugom dijelu druženja, u glazbenom kutku, predstavljamo vam život i stvaralaštvo Dine Dvornika, poznatog hrvatskog glazbenika. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fjuri, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održat će se 28. i 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održava se promocija nove knjige u Kukinju u Mjesnom domu kulture s početkom u 18 sati pod naslovom

0: tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. Glavne priredbe se održavaju drugi dan, to jest u subotu, kada se organizira natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je na redu kulturni program, a dan završava balom koji svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene od 7.10 te u 18.30 minuta, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan ophod sa svijećama koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja, propovjed o Majci Božoj Celjanskoj i svečani izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavljima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. Nastavlja se serija koncerata u Hrvatskom klubu Agušenoa u Pečuhu. Najnoviji koncert u dvorištu kluba održat će se u petak 28. kolovoza s početkom u 19 sati, a goste će ovaj puta zabavljati orkestar Zanto Verkli iz Santova. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organizira 11. biciklijadu Pro Tour 2026. Ove godine sudionici će moći bolje upoznati Pomurje, tamošnja hrvatska naselja te Hrvate koji žive u tim naseljima. U subotu 29. kolovoza u Santovu se održava Dan konjičkog sporta, a ujedno se održava i spomen kup Damira Milojeva i Joze Kovačeva. Regionalnom natjecanju dvoprega sudjelovat će osim domaćih i natjecatelji iz drugih županija, među ostalima i Atila Plužer iz Kašada. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na Tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati. Zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud Seljančice koji će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju održat će tradicionalno kulturno-turistička manifestacija Pudarina. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme bez oborine. Ponegdje će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Danas kreću na hodočašće Hrvati iz brojnih gradišćanskih naselja u Celje u susjednu Austriju, gdje se krajem vikenda okupljaju u čast Majci Božjoj. A više o ovom hodočašću reći će nam nešto više predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Hrvatskom Židanu, Mirjana Štejner. Dobro jutro, Mirjana, čujemo se.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav. Da, čujemo se.
0: Draga Mirjana, ova godina je bila vrlo značajna za vjernike Hrvate u Gradišću. Naime, Celjanska Marija, odnosno Kip, je gostovao, boravio ovaj puta u mađarskom dijelu Gradišća.
1: Tako je, tako je. Ove godine, odnosno prošle godine, Hrvatski Židan se uzeo za to da za jednu godinu donese kući, odnosno u našu crkvu, kip putujuće Celjanske Marije. I naravno, to je bio jedan jako gusti, jako bogati, jako gusta i bogata jedna godina, jer hodočasničke grupe su cijelu godinu dolazile da mole i da pogledaju kip Celjanske Marije kod nas.
0: Treba i to reći da osim toga što ste vi bili domaćini, tako reći, putujuća Celjanska Marija je gostovala i u susjednim naseljima, ako se ne varam.
1: Tako je. Na početku mi smo odlučili da bi mogli omogućiti za naša susjedna sela, odnosno za sela u kojima je nekada naš velečasni Dumović služio mise i kao velečasni, kao duhovni pastir. I mi smo ponudili ovim naseljima tu na našoj okolici da bi mogli i oni za mjesec dana, za dva mjesece odnijeti u svoja naselja, u svoje crkve i imati svoja hodočasne prilike kad mogu oni grupe ugostiti, odnosno primiti. I naravno, to su, svi su se uzeli, a to su bila naselja Unda, Prisika, Plajgor, Kiseg pored nas. Dakle, oni su isto uzeli k sebi kip Marije.
0: Ove godine, odnosno današnjim danom, završava putovanje Celjanske Marije.
1: Današnjim danom završavaju hodočašća Celjanskoj Mariji u Hrvatski Židan, jer baš danas ujutro su krenuli sa Marijom natrag u Marijacel, u Celje, naši hodočasnici koji idu pješke, i danas su krenuli i u subotu će oni stići do Marijacela.
0: To je duga tradicija među gradišćanskim Hrvatima. Svaki puta, svake godine zapravo hodočaste Hrvati vjernici u Celje.
1: Da, ima duge tradicije, već to je zapravo pokrenuo i naš velečasni Dumović, već od na početku 90. godine se svakako išlo u Celje kad su se granice otvorile, i već prije toga, naravno prije toga je već bilo hodočašća. I ovo je već tradicija, ne samo ove godine jer je bila tu na našoj okolici Marija, odnosno kip Marije, nego svake godine ide jedna velika grupa iz Gradišća, iz mađarskog dijela, naravno iz austrijskog, a i iz slovačkog dijela Gradišća.
0: Koliko njih su danas krenuli na put iz Hrvatskog Židana?
1: Ujutro danas u pet su krenuli 20 hodočasnika i neki su se još priključili njima kod Kisega. Dakle, sve ukupno 30 hodočasnika iz Hrvatskog Židana i Prisike zajedno, a onda ostali iz Kisega, iz Petrovog sela, Narde Četara, iz drugih dijela Gradišća i Unde, naravno, oni su se priključili u Kisegu i odaljnjeg su išli zajedno.
0: To treba dodati da je to dosta zahtjevno hodočašće. Naime, pješke će doći do Marijacela, dakle, to je dugačak put iza njih, a uz to trebamo reći da nose sa sobom zapravo putujuću Mariju.
1: Tako je. To su nekih 40 km na dan. Naravno, nije svaki dan isti i nisu svake okolice, nisu iste. Dakle, ponekad brdo, ponekad asfalt. Ali da, to je tako da moraju nositi sa sobom Mariju i ako puše vjetar i ako kiša pada. Dakle, oni to znaju i moraju se pripremiti na sve. Naravno, ako je nešto tako vrlo opasnije, onda se mora sakriti kip da ne bude imao neke probleme.
0: Centralna priredba se održava ovoga vikenda. Ja sam već u vijestima obavijestio naše slušatelje da od 28. do 30. okupit će se hrvatski vjernici u Celju. Tada će biti više hrvatskih programa, ako se ne varam.
1: Da, naravno, već to počinje ovaj skoro cijeli tjedan u Marijacelu. Imaju skroz mise, molitve, ima, krunica se moli i naravno najveći, odnosno najsvećaniji dio je uvijek u subotu kad dolazi hodočasnička grupa sa kipom Marije i to će biti sada u subotu i oko 5 sati se planira da će naši hodočasnici, odnosno naša grupa hodočasnika stići do Bazilike u Marijacelu.
0: U misnim slavljima, odnosno u svim tim pratećim programima, sudjelovat će naravno, kao što si i ti rekla, vjernici, odnosno pojedini kudovi i zborovi. Možemo li saznati tko će ovaj puta nastupati i naravno pjevati za vrijeme misnih slavlja?
1: Da, u subotu, subota je uvijek tog naselja koji vraća zapravo kip Marije, dakle to ćemo sad biti mi iz Hrvatskog židana, naša grupa tamburaša iz Bora će misu voditi, odnosno mi ćemo pjevati i svirati na cijeloj misi. A u nedjelju na misi prije podne uvijek grupa iz sela koji će uzeti, odnosno koji će naprijeti kip, dakle koji će odnijeti kući ove godine sa sobom, to će biti sad Nova Gora iz Austrije. I onda u nedjelju još poslije podne na večernji, to je zajednička, tamo i oni koji vraćaju i oni koji nose sa sobom, oni zajednički formiraju misno slavlje, odnosno i pjevanja na misi.
0: Želimo bezbrižan put hodočasnicima i naravno svim vjernicima koji će ovaj vikend provesti u Celju, u susjednoj Austriji, da se okrijepe i mentalno i duševno i naravno da budu zajedno u miru. Evo, to bi bilo sve. Draga Mirjana, želim i tebi sretan put i čujemo se uskoro.
1: Hvala, čujemo se.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče, držeći ruku,

0: U Selcu pokraj Crikvenice proteklog tjedna održan je drugi glumački kamp na Jadranu namijenjen mladim Hrvatima iz Mađarske. Polaznici su tijekom 6 dana kroz glumačke vježbe, improvizaciju i zajednički rad razvijali svoje stvaralačke sposobnosti, usavršavali hrvatski jezik i pripremali završnu predstavu. O programu, sudionicima, odnosno iskustvima stečenima u kampu, razgovarali smo s njegovom voditeljicom, novinarkom i glumicom, te predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima, Čarnom Kršul. A prilog pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa nije bilo previše ljeta ove godine. Imali smo kamp po drugi put, glumački kamp za mlade Hrvate iz Mađarske.
2: Zbog kojeg razloga u Hrvatskoj, na moru?
1: Pa mislim da je dobro da mladi iz Mađarske odu u matičnu zemlju, ne samo da upoznaju neke važne spomenike, kulturu. Taj dodir i osjećaj pripadnosti, mislim da je važno da imamo neko zajedničko iskustvo i u matičnoj zemlji, a po ljeti je to mogućnost pošto nema ni škole i tako.
2: Koliko njih ste uspjeli evo dovesti na more, odnosno učiti glumu?
1: Sve ukupno nas je bilo 14, zajedno i sa mnom. Ove godine mi je jako drago jer smo pronašli neke Hrvate koji žive Budimpešti, a koji ne pohađaju školu hrvatsku, ne idu u Hošik. Tako, na primjer, jednog dečka čiji roditelji su se doselili odavde iz Iloka, Hrvati. I tako, mislim, kamp nije samo za one koji se žele baviti glumom, nego kamp uči različite stvari koje su jako dobre na svim poljima života. Kako da budu hrabri, kako da osmisle svoje ideje, kako da se izbore za sebe, da razvijaju maštu, da se znaju prilagoditi ekipi i tako. Inače, uključen je i sport, imamo teniske terene i teniskog trenera, tako da jutro počinje sportom.
2: Lagano vama, vi ste glumica koja može animirati djecu, odnosno učiti glumu.
1: Bilo je stvarno naporno, ali oni su uživali i zbog tog mi je jako drago. Inače, ja sam i pedagog, ja sam profesorica sociologije i diplomirani kroatolog, tako da imam iskustva s radom s djecom. Naime, ja sam u dvojezičnoj školi dugi niz godina i radila kao dramski pedagog i pisala i režirala predstave dječje, ne samo za odrasle.
2: Ima takozvani finalni produkt, jeste nešto vježbali?
1: Ove godine smo uključili malo i filmsku glumu za razliku od prošle godine, išli smo i na neke druge izlete. Da, radili smo na određenom tekstu, imam u planu nešto što ćete saznati kasnije. Prošle godine smo radili na tekstu iz romana Igora Beleša Listanje kupusa, pa kad smo ugostili pisca onda su oni to izveli. A ove godine smo također se dotakli jednog jako dobrog romana, jednog splitskog pisca, ali o tome više sljedeći put kad ga ugostimo, jer neće biti sad jako brzo, ali bit će.
2: Kako vam je protekao dan s djecom? Što ste sve radili? Gdje ste sve bili? Rekli ste izlet, sport?
1: Dani su bili jako dugački. Počeli su već rano, ponekad već u 7. Či imali su u malim grupama, vjerujem da u malim grupama možemo dobro napredovati, svakom djetetu se posvetiti. A naravno, kad imamo veće grupe, treba onda i više voditelja. Pa tako, imali su svako jutro tenis, imali smo i slobodnog vremena i kupanje. Naime, smješta ima svoju vlastitu plažu, imale su naravno i puni pansion i sve ostalo. Išli smo s izletom brodom, na 2 mjesta nas je vozio, išli smo, pošto smo imali organizirani svoj bus sa vozačem. Posjetili smo mnoga mjesta, i Bašku, i grad Krk. Zapravo, ove godine smo ih uspjeli odvesti, što sam i prošle godine željela, ali nismo našli predstavu. Odvešli smo s njima zapravo pogledati jednu kazališnu predstavu u grad Krk na večer. Bili su baš oduševljeni i bilo je super razgovarati nakon toga, je svako je nešto drugo što se njega tiče ulovio i o tome govorio, tako da je.
2: Uvjet je bio preznanje hrvatskog jezika ili znanje?
1: Ne, mi se prilagođavamo i onima koji ne govore dobro. Jedna curica je bila koja, mislim curica, ima 18 godina, ja nju vidim kao curicu. Njoj smo pomagali i ona je naučila bez problema one svoje redove i tekst i rekla da je uživala slušajući i da je ulazi uho hrvatski i uopće nije smetalo što sam ja govorila zapravo samo hrvatski, samo smo njoj nešto prevodili što se nje tiče, pošto je tata Hrvat i bilo je to važno.
2: Mi će i treći kamp.
1: Vidjet ćemo, imamo toliko planova za budućnost da sam se možda pretrpala svoj kalendar. Evo, uskoro imamo i klapsku večer u Starom Budimu. Doći će nam jedna klapa vrlo poznata u Primorju, klapa Nevera, koja postoji dugi, dugi niz godina, jedna nagrađivana klapa. Također dovest ću uz njih jednu, zapravo mi ćemo dovesti sa potpredsjednikom jednu predgrupu, To su one mlade cure koje su nedavno počela, mislim da su strašno talentirane, iz Koljnofa, Nijanse. Inače, na Danu državnosti sam ih prvi put čula, pa rekao da to spojimo, da bude neko iz Hrvatske, a neko iz Mađarske, od Hrvata naših, tako da, eto, to 12. rujna.
2: Planova ima, sredstava, jel da stekli ste potporu ili to su roditelji dali doprinos za kamp?
1: Stekli smo potporu, jer mislim da kamp, ako košta skupo, mogu ga se samo rijetki priuštiti, a cilj je da može doći bilo ko. Mislim da je to najvažnije. Mi smo i prošle godine, inače, od svoje samouprave polovicu godišnjih sredstava stavili u kamp, da bi to bilo ono minimalno nešto se plaća. Inače je kamp jako skup, jer to je puni pansioni, izleti, od pedalina na plaži do ne znam čega sve ne, tako da imali smo sreće za sad sa natječajima iz Hrvatske, nadam se da ćemo imati u budućnosti, jer to je jako bitno, bez toga bi bilo stvarno teško, jer mi imamo jako mala sredstva u jednom kvartovskoj samoupravi, iako smo se i potpredsjednik i ja. Mi smo se od početka odrekli našeg prihoda, ali kak se to zove, pod honorara ili nekog simboličnog što bi nama išlo, od samog početka mi ništa ne primamo, jer tako možemo više programa napraviti, ostane nam bar mali neki budžet.
2: Evo se onda još djeca čekaju za predstavu.
1: Ja nemam previše slobodnog vremena, pošto puno toga radim, tako za sad vidjet ćemo. Kad počne škola, svi su prilično zauzeti, ali u nekoj budućnosti vjerojatno mislim da bi to bilo dobro.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održat će se 28. i 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održava se promocija nove knjige u Kukinju u Mjesnom domu kulture s početkom u 18 sati pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata. Glavne priredbe se održavaju drugi dan, to jest u subotu, kada se organizira natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje. U 17 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je na redu kulturni program, a dan završava balom koji svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa

0: više gradišćansko-hrvatskih naselja. Nastavlja se serija koncerata u Hrvatskom klubu Agušenoa u Pečuhu. Najnoviji koncert u dvorištu kluba održat će se u petak 28. kolovoza s početkom u 19 sati, a goste će ovaj puta zabavljati orkestar Zanto Verkli iz Santova. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organizira 11. biciklijadu Cro Tour 2026. Ove godine sudionici će moći bolje upoznati Pomurje, tamošnja hrvatska naselja te Hrvate koji žive u tim naseljima. U subotu 29. kolovoza u Santovu se održava Dan konjičkog sporta, a ujedno se održava i spomen kup Damira Milojeva i Joze Kovačeva. Regionalnom natjecanju dvoprega sudjelovat će osim domaćih i natjecatelji iz drugih županija, među ostalima i Atila Plužer iz Kašada. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati. Zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koji će izvesti šokačke igre. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju održat će tradicionalno kulturno-turistička manifestacija Pudarina. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme bez oborine. Ponegdje će ojačati istočni, odnosno sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dino Dvornik nikada nije pristajao na očekivano. Funk, ples, neobični nastupi, rad u studiju i stalno traženje novog zvuka bili su dio njegova svijeta. Od prvih koraka s Kineskim zidom do pjesama koje su obilježile njegov samostalni rad, njegova karijera bila je sve samo ne obična. Sve to možete doznati u Glazbenom kutku, gdje vam predstavljamo poznate hrvatske glazbenike, a sve je to za vas pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Dino Dvornik od početka je radio stvari na svoj način. Kao dječak već je imao iskustva pred kamerama zahvaljujući ulozi u seriji Naše malo misto, no gluma ga nije previše zanimala. Mnogo više privlačili su ga instrumenti, ritam i stvaranje vlastite glazbe. Rođen je 20. kolovoza 1964. godine u Splitu kao Miljenko Dino Dvornik u obitelji glumca Borisa Dvornika i Dijane Tomić. Sa samo 17 godina s bratom Dejanom osniva sastav Kineski zid nazvan po zgradi u kojoj su živjeli.

Kineski zid 1983. objavljuje istoimeni album. Dino je skladao glazbu, a Dejan pisao tekstove. Iako album tada nije ostvario veći uspjeh, bio je jedan od prvih cjelovitih funk albuma snimljenih na prostoru tadašnje Jugoslavije. Nakon razlaza s bratom, Dino nekoliko godina sklada, radi instrumentalnu glazbu i jedno vrijeme boravi u Londonu. Velika prilika stiže 1988. Na Zagrebačkom festivalu izvodi Tebi pripada te osvaja nagradu za najbolju skladbu i priznanje kao novog glasa.

Prvi samostalni album Dino Dvornik izlazi 1989. godine. Dino na njemu radi glazbu, aranžmane i produkciju, svira klavijature i udaraljke, a među autorima tekstova bio je i Gibbony. Upravo je on napisao tekst pjesme Zašto praviš slona od mene. Album je donio i pjesme Ljubav se zove imenom tvojim i Ti si mi u mislima, a ostvario je iznimnu prodaju. Već 1990. izlazi Kreativni nered na kojem surađuje s Rambom Amadeusom, Gibbonyjem, Nenom Belanom i Lukijem.

Jedan od najvećih hitova toga buma bila je pjesma Jače manijače, koju je osmislio Rambo Amadeus. Dino je već tada bio poznat po energičnim nastupima, plesu, neobičnoj odjeći i čestim promjenama izgleda. Krajem 1990. krenuo je na turneju, a samo dan prije prvog koncerta u Zagrebačkom domu sportova rodila mu se kći Ela. Godine 1993. objavljuje album Priroda i društvo na kojem se nalazi i duet s Josipom Lisac, Rušila sam mostove od sna. Snimanje je navodno trajalo satima jer je Dino kao veliki perfekcionist želio da svaki detalj zvuči upravo onako kako je zamislio.

Godine 1995. objavljuje Afriku, jednu od najvažnijih pjesama svoje karijere. Za nju je sljedeće godine osvojio dva Porina za hit godine i najbolji aranžman. U Zagrebu je potom otvorio klub Libido, zamišljen kao mjesto posvećeno suvremenoj elektroničkoj glazbi. Klub je zatvoren nakon jedne sezone, među ostalim i zbog problema s bukom. Dino je mnogo radio i iza kulisa. Producirao je Oliverov album Neka nova svitanja, surađivao s Dalekom obalom, Ivanom Banfić i brojnim drugim izvođačima. A zanimljivo je da je Ninu Badrić zapazio dok je pjevala u jednom zagrebačkom klubu.

Vezu sa Splitom nikada nije izgubio. Godine 1995. na Splitskom festivalu izvodi Ništa kontra Splita i osvaja prvu nagradu publike. Pjesma je s vremenom postala gotovo neraskidivo povezana s njegovim rodnim gradom. Dvije godine poslije izlazi album Enfant Terrible na kojem su gostovali Davor Gobac, Marijan Ban, Jimmy Stanić i Song Killersi. Album od 1998. donosi Porin za najbolju produkciju.

Dino je glazbu promatrao puno šire od samog pjevanja. Zanimao ga je svaki detalj snimke, stalno je eksperimentirao s novim zvukovima, a početkom novog tisućljeća sve se više okreće elektroničkoj i klubskoj glazbi. Nastupao je i kao DJ te bio nominiran za DJ-a godine. Bio je i među prvim poznatim osobama u Hrvatskoj koje su redovito pisale vlastiti blog. Godine 2004. pojavljuje se u filmu Ta divna splitska noć, a dvije godine poslije sa suprugom Danielom i kćeri Elom sudjeluje u reality show Dvornikovi.

Posljednjih godina života radio je na albumu Pandorina kutija, od kojeg je mnogo očekivao. Njegovo objavljivanje, nažalost, nije dočekao. Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. godine u Zagrebu, samo 18 dana nakon 44. rođendana. Pandorina kutija objavljena je nakon njegove smrti i 2009. osvojila 4 Porina, a Dini je iste godine dodijeljen i Porin za životno djelo. Njegova samostalna karijera trajala je 20 godina, tijekom kojih je bio pjevač, skladatelj, producent, aranžer, instrumentalist i DJ. Zbog funka kojem se posebno isticao, dobio je nadimak kralj funka, iako je tijekom karijere neprestano spajao različite stilove i tražio nove ideje.

Dragi slušatelji, 9 sati i 56 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u srijedu 26. kolova zapratili našu dvosatnu emisiju i to od jutarnjih sati. Drago nam je što ste ovaj puta bili s nama. Pratite i sutra našu emisiju. Naravno, nudimo vam puno noviteta, svježe informacije i dobru glazbu. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gdje da se odnosno napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna. I kompletna crkva će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sredstava na kraju da se okreće u belu boju. I ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvjetoivanske parohije, protonamjesnik Svetomir Miličić.
2: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, da kažem, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamijenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A poslije kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi i farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti Svetog Hrama. Trebalo bi da bude gotovo negdje do krajem godine, ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negdje do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić nastavlja učešće na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Sutra u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dan. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbus Trija 30. augusta u Sant'Andreji. Kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza od danas do nedjelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balaton Udvaru, gdje svakoga dana kako mlađe tako i starije generacije igrača uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umjetnički rukovodilac ansambla.
3: Za ovo vrijeme u subotu i u nedjelju će biti kompletna grupa, dakle u srijedu, u četvrtak, petak radimo sa malima i uvežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedjelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo na primjer. Imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: U Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti i ove godine će se održati i Brucošijada, prvo zvanično druženje najmlađe srednjoškolske generacije koje će okupiti 60 gimnazijalaca, trajeće od 28. do 31. augusta, a tokom susreta učesnici će imati prilike da se kroz razne zanimljive programe upoznaju, odnosno oprobaju svoje kvalitete. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri u 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme, u 20 sati u Mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta, u 10 časova, u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u Mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. augusta proslaviti patrona svoje svetinje uspenje presvete Bogorodice. Zbog izvodjačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljenjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivarske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja sledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika 28. augusta biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene uspenju presvete Bogorodice, praznovati također 28. augusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohački Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. augusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu. Na hodočasnom mestu Vodica večernje bogosluženje počeće u 18 časova. Svečano otvaranje nove 2026. 27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. augusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 109 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026. i 27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026. 27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:35. Povodom obeležavanja Dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave prirediće će se u utorak 1. septembra sa početkom u 10:00 u centru Kodalj. Tom prilikom bit će uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske nacionalnosti kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Foludi. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ova nedjelja je ostala još za odmor i rekreaciju za porodice, pošto za djecu sljedeće nedjelje počinje nova školska godina. Djeca probaju na svaki način da iskoriste dane odmore i sad naravno najvažnije je za njih kupanje. Bilo to u banjama, u bazenima, štandovima ili u malim bazenima oko svojih domova. Naravno da i sad ima porodice koje su otišle u druge krajeve i u inostranstvo na mora, no već treba reći da jedan važan zadatak imaju svi, a to je kupovina raznih pribora, kupovina udžbenika i svega što je potrebno za novu godinu. Dok se mnogo njih odmaraju, dotle mnogo njih i kupuju ove nedelje, a sada su finalne pripreme za novu školsku godinu i u samim školama i zabavištima. Na mnogim mestima su urađene razne popravke, pa i krečenje u školama, ulepšavanje i sve ono što je potrebno. Pored ulepšavanje i okolina, i dvorište, i ulice. Pa je to tako i u Dešanskom kulturno-obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava, gde se nalazi i Srpsko zabavište i Srpska škola. U zgradi i dalje će raditi i muzička škola i razne grupe banata, za koji rad isto su obezbedili i ulepšali okolinu. Sve u svemu, članovi banata će prvi početi, i to već ove nedelje sa probama, jer imaju dosta nastupa u sljedećem mjesecu, a serija nastupa počinje na danima sela, koji će biti održan sljedećeg vikenda, a posle toga slijedi Ajvarijada u organizaciji banata. Naravno, i tu imaju mnogo posla, a zato i okolina treba da je u redu, jer će primiti mnoge goste koji će možda i prenoćiti u Sava centru i u nekim drugim prostorijama. Sve u svemu, finale i pripreme za novu školsku godinu su i u desi u toku i nadaju se da će sve biti u redu do samog početka.

0: Vijesti.
1: U Kukinju će ovog vikenda, dakle 28. i 29. kolovoza, biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige novinarke Branke Pavić-Blažetin u Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. Subotnji program otvorit će u 7 sati natjecanjem u ribolovu, a potom slijede mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, dok kulturni program počinje sat poslije. Ovogodišnje bošnjačko sjelo završit će balom uz orkestar Planina s početkom u 21 sat. Hrvatsko hodočašće u Celje bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene u 7.10 te u 18.30, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan opot sa svijećama, koji će predvoditi željezarski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja propovijed o Majci Božjoj Celjanskoj i svečani izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. U Santovu će se u subotu 29. kolovoza održati konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na Santovačkom hipodromu počinje u 9 sati svečanim otvorenjem, a 15 minuta poslije slijedi Kup Santova, državno bodovno natjecanje zaprega u kategoriji C. Nakon podnevnog odmora u 13 sati počinje natjecanje u vožnji zaprega kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva, dok je za 14 sati predviđena lovačka vožnja za prilazni pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata održat će se u 16 sati. Posjetitelji će na mjestu događaja moći kušati pljeskavice i grah gulaš. Organizator manifestacije je Santovačka konjička udruga.

0: Čama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom i hrvatskom i njemačkom jeziku, a hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodit će dušnočki župnik, upravitelj Soboč Tomašković. Središnje misnoslavlje počinje u 10, dok za 15 sati predviđena je lauretanska litanija. 11. hrvatska državna kobasijada bit će održana u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija hrvatske zajednice u nas počinje u 19 sati, dok će ulazak u dvoranu biti moguć već od 18. Za glazbeni i zabavni program probinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište Pečuh. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom ili osobno u Hrvatskom domu na Jokoj trgu pod brojem 11 u Pečuhu. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav bit će održan 12. rujna u Seoskom domu Boćinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erda, Erčina, Tuku je Kalače, Dušnoka i Baćina. Organizator je Hrvatska samouprava Baćina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i samouprava Baćina. Pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Beka Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer u budimpeštanskom Štifler Gardenu na trgu Mikloš pod brojem 1. Kao glavni gost nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti pred grupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje 18 sati, manifestacija se priređuje uz potporu samouprave 3. budimpeštanskog okruga. Televizija Kroatika i Hrvatska samouprava Zugloa raspisali su video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Mladi trebaju snimiti jednominutni video na temu što za njih znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Prijave traju do 12. listopada, a najbolje autore očekuju vrijedne nagrade.
1: Vremenska prognoza.
0: U utorak će nakon pretežno sunčanog jutra sa jugozapada pristizati sve više oblaka. Poslije podne se u zapadnim i središnjim krajevima mjestimice očekuju pljuskovi i grmljavinska nevremena koja će se do večeri premještati prema istoku. Istočni i jugoistočni vjetar na mnogim će mjestima jačati, a na sjeveru zapadu može biti snažan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 11 i 19, a najviša dnevna između 24 i 33 Celzijeva stupnja. Na jugozapadu će ostati nešto svježije.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U organizaciji udruge Ruralne vrijednosti, udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA i mjesne samouprave Serdajla, 8. kolovoza prvi put su održani pomorska utrka i dani zdravlja. Više od 100 trkača i šetača iz Pomurja i susjednog Međimurja natjecalo se na stazama dugim od 2 do 15 km. Cilj manifestacije bio je promicati zdrav život u skladu s prirodom te potaknuti prekogranično druženje i sklapanje novih prijateljstava. Među sudionicima iz Hrvatske bili su i Dominik Tkalčec te Anđelko Kiš, a program je završen zajedničkim druženjem uz tradicionalnu serdajsku gibanicu. Pripremila Bernleta Blažetin.
2: Dakle ste došli?
3: Iskutarimo.
2: Ko vam je rekao da ovdje bude sad utrka? S njim već trčite duže vrijeme ili kak?
3: Od prošle godine.
2: Jeste li u nekom klubu za trkače?
3: Da, trkačka klubu trčka.
2: Kako dugo vi trčite inače ili kako redovito, to je rekreativno ili?
3: Da, većinu svaki dan.
2: Zašto ste se odlučili za trčanje?
3: Pa tako, nisam znao s čime da se bojem, pa mi je bratić predložio da se mogu baviti trčanjem, pa sam rekao budem.
2: I to je bila dobra ideja.
3: Dobro.
2: Redovito koliko trčite, recimo svaki dan kažete?
3: Svaki dan.
2: I gdje? Uz muru možda?
3: Pa ovise, nekad na igralištu školskom, nekad u selu, nekad vun sela.
2: Imate određeno da danas ću ovoliko kilometara, sutra ću toliko i
3: da,
2: tak, da, dižete?
3: Svaki dan sve više, da.
2: Sve više, više. To vam je najduže što ste trčali?
3: Najduže, kako u utrci ili
2: u treningu? Ne, samo tako u treningu.
3: Treningu? Murakarestor, da.
2: Murakarestor, koliko ste tamo trčali z mura, koliko kilometara?
3: Pa, mislim da je bilo oko 15.
2: 10? Ja tamo znaju i polumaraton organizirati, to znate, ne?
3: Da.
2: Da, da, da. A tamo ste trčali onda 10 kilometara na utrci u Karesturu?
3: Da, ove godine.
2: I čujem da onda drugo mjesto ste postigli.
3: Da, treće.
2: Treće, pa to je odlično, da. Što vama pruža trčanje?
3: Pa da, da, dobro društvo, da se bolje osjećam i da da bude dobro život,
2: da
3: bolje trenira.
2: Da, tako je, pa i zdravlje nije u zadnjem redu, ali to je jako dobro za zdravlje. Mladi baš ne vole puno se micati, ne?
3: Da,
2: nego gasimo. Pred kompjuterom više, i vi to radite?
3: Pa ne, previše kao prije, ali sad manje nego prije.
2: Sad manje, aha. Želim vam uspjeha onda u današnjem trčanju i naravno da izdržite. Ovaj put koliko ste odlučili?
3: 15.
2: Narka, ja sam za Hrvate ovdje u Mađarskoj. Odakle ste saznali za utrku?
4: Prijatelj mi je poslao poruku, poruku preko Vibera, pa...
2: Vi ste iz Ivanec, Novi Marof, ne?
4: Ne,
2: to je samo majica.
4: To je majica.
2: To je majica, a odakle ste inače?
4: Pa, okolica Preloga, Hemuševec.
2: Hemuševec, aha. Otkad trčite?
4: Pa, evo, otkad znam za sebe.
2: Dolazite u Mađarsku inače na utrke? Ili sad to je možda prvi put?
4: Murak Jerestor, jedan
2: put. Evo, pa to su naša hrvatska mjesta.
4: Da.
2: I kakav dojam ste imali?
4: Jako lijepo.
2: Jako lijepo. Da, prijatelj vam je isto tu?
4: Trebao je dojti, ali ne, na moru.
2: Koju daljinu ste odlučili?
4: 15.
2: Je li poznajete ovaj kraj? Jeste li već trčali tu pored mure s ove strane?
4: Ne. Tu nikada. Uh-huh. S one strane, da.
2: I to vas zanima onda,
4: pa,
2: kako
4: da,
2: to izgleda.
4: Da,
2: inače, što znači za vas trčanje? Ovako, natjecateljski ne trčite, nego
4: rekreativno.
2: Uh-huh. To za zbog zdravlja ili zbog društva ili što?
4: Pa prvenstveno trčim radi toga jer se bolje osjećam. Evo, dobro se osjećam, razumijete?
2: Da,
4: dobro
2: razumijem.
4: Se osjećam.
2: To svaki dan onda. To je kao pranje zubi svaki
4: tako,
2: dan.
4: Da,
2: to...
4: da.
2: I onda prosjeku jedan dan koliko trčite? Pa, ili kako vam paše?
4: Mjesečno je od 220 km, 250.
2: Pa to je jako puno. Na ovakva druženja često odlazite?
4: Pa, rijetko.
2: Onda kako to da ste sad baš odlučili?
4: Ne znam, evo, zato jer mi se vidilo tam, jako mi se sviđalo Murak Jerestor.
2: Ajde, idem. Imate ovdje inače još kolege iz Hrvatske. Ja vam želim da uspješno trčite i da se ugodno osjećate.
4: Hvala.
2: I da pogledate sad i da mura isto tako teče i kod nas kao na drugoj strani.
4: Da, da.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najnovijim 35. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 26. kolovoza u 6 sati i 45 minuta na televiziji Dunav, a reprizom u 13 sati i 15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama.

0: Prekrasna obala rijeke Drave u Brlobašu 8. kolovoza postala je središte susreta, pjesme i tradicije. Ovdje je održan jubilarni 10. po redu Hrvatski ljetni festival na Dravi, koji je ponovno okupio brojne goste i čuvare hrvatske kulturne baštine u Mađarskoj. O važnosti ovog okupljanja i kontinuitetu festivala, koji već jedno desetljeće povezuje ljude s obje strane granice, razgovarali smo s voditeljicom Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabrielom Kohut.
1: Upravo se održava 10. Hrvatski ljetni festival tu na obali rijeke Drave. Ove godine, nažalost, bez lađe, jer zbog niskog vodostaja rijeke Drave, to je ove godine nemoguće, ali okupilo se jako puno ljudi i puno ekipa kuha. Koliko točno?
2: Točno 15 ekipa. Sve su nam ekipe ove godine iz Podravine. U stvari mogla bih reći s ove i s one strane Drave, pošto imamo neku vrstu međunarodnog karaktera ovaj put. Naime, imamo goste i iz Virovitice, ekipe koje nam kuhaju, ekipu koja nam kuha i isto tako ekipu iz Soplja.
1: Koji je prvenstveni cilj ove priredbe?
2: Prvenstveni cilj je svaki put da se okupe Hrvati na jedno tako lijepom, na jednom takvom lijepom mjestu kao što je i ovo mjesto, i da imamo mogućnosti razgovarati, družiti se, a prvenstveno cilj da se očuva ovo naše bogatstvo što smo dobili od svojih predaka.
0: Velika Gospa jedan je od najvažnijih blagdana za katoličke vjernike u Hrvatskoj, kada tisuće hodočasnika kreće na put kako bi iskazali štovanje Blaženoj Djevici Mariji. Naša je ekipa prije točno 11 godina posjetila Molve, mjesto koje je hodočasničko središte Hrvata iz Podravine. Hodočasničko središte Hrvata iz Podravine. Trenuci koje smo tada zabilježili, duboka vjera i snaga zajedništva, s vremenom nisu izgubili na vrijednosti. Prisjetimo se zajedno nezaboravne atmosfere iz Molva od prije 11 godina.

danas je blagdan Velike Gospe koja se na poseban način časti ovdje u molbama. U Hrvatskoj svaka biskupija ima neko svetište Majke Božje, recimo Marija Bistrica kod Zagreba. Danas je velika proslava u Sinju, ali evo i ova Majka Božja Molvarska je u cijeloj našoj biskupiji Varaždinskoj jako važna, jedna najveća. Imamo i Međimurju, Svetu Mariju i još na 2-3 mjesta, ali danas sam došao ovdje zato jer ova župa slavi 350. godišnicu kako je proglašena. Tu su i prije ljudi živjeli kao vjernici, ali evo 350 godina kako je župa ova osnovana i kako živi ovdje. Ali evo, nažalost, danas je puno ljudi, ali kada dođemo običnim radnim danom u tjednu, onda je jako malo. I to je problem ove naše Podravine, da nas ima sve manje i zato sam joj danas nastojao malo potaknuti ljude da razmišljaju upravo o tome da moramo vidjeti kako nas mora biti više, ne samo ovdje u Podravini, nego i cijeloj Hrvatskoj.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Kukinju će ovog vikenda, dakle 28. i 29. kolovoza, biti održano 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u petak u 18 sati predstavljanjem knjige novinarke Branke Pavić-Blažetinu Kukinju pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. Subotnji program otvorit će u 7 sati natjecanjem u ribolovu, a potom slijede mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, dok kulturni program počinje sat poslije. Ovogodišnje bošnjačko sjelo završi Čebalom uz orkestar Planina s početkom u 21 sat. Hrvatsko hodočašće u Celje bit će održano od 28. do 30. kolovoza. Trodnevni program počinje u petak u 18.30 svetom misom sa svečanim ulaskom. U subotu će mise biti služene u 7.10 te u 18.30, dok će križni put početi u 14 sati. Nakon večernje mise bit će održan opod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. U nedjelju su jutarnje mise predviđene u 7.10 sati. Završni program svečana večernja propovijed o Majci Božjoj Celjanskoj i svečan izlazak počinje u 14 sati. U misnim slavima i pratećim programima sudjelovat će vjernici, zborovi i glazbene skupine iz više gradišćansko-hrvatskih naselja. U Santovu će se u subotu 29. kolovoza održati konjički dani i 32. natjecanje zaprega. Program na Santovačkom hipodromu počinje u 9 sati svečanim otvorenjem, a 15 minuta poslije slijedi kup Santova, državno bodovno natjecanje zaprega u kategoriji C. Nakon podnevnog odmora u 13 sati počinje natjecanje u vožnji zaprega kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva, dok je za 14 sati predviđena lovačka vožnja za prilazni pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata održat će se u 16 sati. Posjetitelji će na mjestu događaja moći kušati pljeskavice i grah gulaš. Organizator manifestacija je Santovačka konjička udruga. Od 28. do 30. kolovoza održat će se 11. biciklijada Cro Tour 2026. kroz Pomurje. Cilj manifestacije je upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u Mađarskoj u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijede doček od dočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom će biti održani obhod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom i hrvatskom i njemačkom jeziku, a hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodit će dušnočki župnik upravitelj Soboč Tomašković. Središnje misnoslavlje počinje u 10, dok za 15 sati predviđena je lauretanska litanija. 11. Hrvatska državna kobasijada bit će održana u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija hrvatske zajednice u nas počinje u 19 sati, dok će ulazak u dvoranu biti moguć već od 18. Za glazbeni i zabavni program probinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište Pečuh. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom ili osobno u Hrvatskom domu na Jokoj trgu pod brojem 11 u Pečuhu. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav bit će održan 12. rujna u Seoskom domu Bočinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erda, Erčina, Tuku je Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i samouprava Bačina. Pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Bekaš Međera 12. rujna organizira klapsku večer u budimpeštanskom Štifler Gardenu na trgu Mikloš pod brojem 1. Kao glavni gost nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti pred grupa Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati, manifestacija se priređuje uz potporu samouprave 3. budimpeštanskog okruga. Televizija Kroatika i Hrvatska samouprava Zugloa raspisali su video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Mladi trebaju snimiti jednominutni video na temu što za njih znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Prijave traju do 12. listopada, a najbolje autore očekuju vrijedne nagrade.
1: Vremenska prognoza.
2: U utorak će nakon pretežno sunčanog jutra sa jugozapada pristizati sve više oblaka. Poslije podne se u zapadnim i središnjim krajevima mjestimice očekuju pljuskovi i grmljavinska nevremena koja će se do večeri premještati prema istoku. Istočni i jugoistočni vjetar na mnogim će mjestima jačati, a na sjeverozapadu može biti i snažan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 11 i 19, a najviša dnevna između 24 i 33 Celzijeva stupnja. Na jugozapadu će ostati nešto svježije.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na jubilarnom 40. festivalu obrta u Budimskome dvorcu nastupio je i pečuški hrvatski folklorni ansambl Tanac. Na pozornici kod ribarske tvrđave članovi ansambla predstavili su podravske, bunjevačke, bošnjačko, šokačke plesove i običaje. O nastupu pred brojnom međunarodnom publikom, očuvanju hrvatske folklorne baštine i dojmovima s festivala razgovarali smo s koreografom, voditeljem Tanaca Jozom Savojem, plesačem Robertom Takačem te gledateljem Stjepanom Kuzmom.
1: Bili smo mi prije, to je velika manifestacija, prilika za nas, baš to je centar mađarskog sveta, ali nama je čast i mi uvijek rado igramo u Budimpešti.
0: Zbog čega ste izabrali ova tri plesa?
1: Biće još pjevanje i tako, ali naravno igre iz Podravine, to je u srcama, a bošnjačke igre isto u okolici Pečuha i onda bunjevačke naravno, gdje ako ne u Budimpešti, jer ipak oni ove igre su jako lijepe. I onda još Mohač treba pokazati kako ide ovo pranje tamo u Mohaču.
0: Niste si olakšali posao, naime u svaku koreografiju se treba presvući drugu nošnju.
1: To je Tanac. Mi trudimo se uvijek pokazati, predstavljati original. To znači da treba nositi originalne nošnje, preslačiti uvijek i to je zadatak.
0: Malo prije ste probali, jeste zadovoljni?
1: A ja sam jako zadovoljan jer ovaj orkestar zove se Vigod, prva liga, stvarno oni su jako dobri, sviraju kao oni stari svirači prije i onda mi smo jako zadovoljni, oni su dobri mužikaši.
0: Otkud su oni?
1: Oni su iz Budimpešte, iz Senan Andreje i tako.
0: Evo, vidio sam na programu, bude i Vujičić i još mnogi njih.
1: A veliki koncert će biti poslije nas, bit će Vujičić i onda sinovi Šöndörg i ovaj Vigod isto.
0: Nije to jedini nastup u skoroj budućnosti. Čekate festival Dobrodošli naši mili gosti, to je uskoro. I onda veliko putovanje u Ameriku. Je li još ima nastupa?
1: Ima, samo se nadamo da biće ovo veliko putovanje. Još nije 100%, ali nadamo se. I onda biće ovaj naš festival Dobrodošli naši mili gosti 26. rujna, ali prije idemo u Valpovo. Će biti jedan zajednički nastup. I onda još u Novom Selu idemo 12. rujna. Imamo još zadatak. No.
0: Kako sve stignu ljudi? Pa onda skoro svaki vikend je zauzet.
1: A mali su umorni. Istina je. Ali oni su bili slobodni u srpnju. I moramo svakako riješiti. Možda on ne može doći, ona ne može doći. Ali i drugi onda ipak znaju šta treba.
0: Uvijek ima zamjene.
1: Tako je.
0: Tu su mlađi, stariji sada. Jer vidim ima novi lica.
1: Ne, oni su, to je mlada grupa. Jako je mlada, ali oduševljena grupa. Ali ovdje su 1, 2, 3 stari članovi, jer ipak treba iskustvo na pozornici i onda i oni sviraju, dobro pjevaju i tako ide zajedno, ide ovaj folklor zajedno je jak.
0: Jesu čekali taj nastup, jer je u glavnom gradu nastupati drugačije nego na drugim mjestima?
1: Da, ipak je veliki nastup, da oni su bili malo, su prošetali okolo i onda znaju da di su.
0: Sad ste i na probi pobrali pjesak, već su skoro pune stolice, odnosno gledalište.
1: To je tako da mnogo turisti, tako to je uvijek ovo mjesto napunjeno.
0: Vama nije onda novo tu nastupati u tvrđavi?
1: Nije novo i nadam se da ćemo još nastupati ovdje, jer istina je da malo daleko je od Pečuha, ali znate, autobus nosi nas i onda nema problema. Onda da, cijeli dan, to znači da mi smo zauzeti cijeli dan, jer od 10 sati do polnoći mi smo zauzeti.

0: Kakav je osjećaj bio gledati, pratiti Tanac danas evo tu na, nakon blagdana?
1: Tako da ponovno mi je bilo drago vidjeti njih, posebno zato što su ovdje u Budimpešti radi ovaj naš velikog praznika 20. kolovoza, ali sad je 23. sada gledamo. Evo, jako je bio lijepi repertoar. Vidjeli smo plesove iz Lukovišća, Podravine, iza Spleta smo vidjeli plesove, bunjevačke plesove, elegantne nošnje, jako lijepo. I na kraju, kao cukor na torti, evo došlo je do šokačkih plesova, gdje su se pojavile nošnje, ovaj, bošnjanske nošnje i tako i šokačke. Sve drago mi je bilo gledati, slušati, oduševljen sam.
0: Tu je i vaša supruga, možda cijela obitelj?
1: Ne, nažalost ne. Svaki ima svoj program na ovaj dugi vikend, ali vidim puno poznanike tu u publici. Drago mi je jer, dobro, svako bi imao sad nekakav program, ali mi smo posvetili tome. I nadamo se da na kraju ćemo vidjeti takvu plesačnicu gdje će svirati i čuvani orkestar Vujičić.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

kršćansko doba bio podignut hram boga Eskulupa, zaštitnika medicinara i liječnika. Kršćani su se svetom Bartolu utjecali za zagovor u bolovima kožnih, živčanih i drugih bolesti, posebice raznih krčeva, a za zaštitnika su ga odabrali kožari, pastiri, seljaci i zanatlije.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Tijekom protekla dva sata donijeli smo najnovije vijesti, izvijestili o prvoj pomorskoj utrci i danu zdravlja u Serdelu, te najavili novo izdanje Hrvatske kronike. Čuli ste i prilog o nastupu hrvatskog folklornog ansambla Tanac u Budimskom dvorcu, kao i priču posvećenu Svetom Bartolu. Današnju emisiju pripremili su Renata Balatinac, Berneta Blažetin i urednik Andrija Pavleković. To za tonskim je pultom bio Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnome društvu. Ostanite uz program Hrvatskog radija i sutra od 8 sati. Do tada, srdačan pozdrav!

Poslušaj zato savjet, što se ti čiča dake, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

možda legne Mars. Možda treba Mars za ovo ovdje veselo krdo, što je na svome tek kad mu je tvrdo, ostade mi Mars. Jedino još

Sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči. Kao biser rose. Na cvijetu. Što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.